0: à Sympa FM.
1: Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
2: Amen.
1: Ye de Awurade asɛ ne so Awurade de abedu ha. Amen.
2: Amen.
1: Ye be hyɛ dwumadi na se. Ye wɔ ne ye wɔ sɔfo mpanifoɔ ɛwɔ yɛn ntɛm paa. Ye wɔ yɛn papa Ofoli wɔ ha.
2: Amen.
1: Ɛne ye wɔ ɔsɔfo Kwame Ernest nso wɔ ha.
2: Amen.
1: Ɛne ye wɔ ɔsɔfo Jones wɔ ha.
2: Amen.
1: Ɛna me a me so meka sɛ me din de Reverend Emmanuel Korte.
2: Amen.
1: Ye wɔ sɔfo Abuagye nso ɛwɔ ha sisi a.
2: Amen.
1: Ɛne yɛn papa no mpanifoɔ mpanifoɔ nso wɔ ha bebree. Amen.
2: Amen.
1: Ye be hyɛ dwumadi na se bɛma yɛn papa Ernest abɔmpa yɛ ne yɛde ahyɛ dwumadi na sisi a.
2: Hong Kong creator was it.
1: Amen.
2: Anopei anadwe so eye akunya kesee ewo wanimu.
1: Amen.
2: Ye de dwumadi hyɛ wo sa. Brabe di hene. Wa ho odene ene utumi ended. Ye jai etiefo nyina hyɛ wo sa. Se ene anadwe so fa wo saka akuma biara.
3: Amen.
2: Wasem wo ho odene empongura wo makoma mu.
3: Amen.
2: Enso aba papa na enhyɛ wudi ene monyam ewo Yesu dini mu. Amen.
1: Amen. Amen.
3: Amen.
1: And ye be shabai blum ni a sia de ye ya ya bompa ye
2: Jesus
1: na ya boom konya.
2: Oh yes.
1: Nani ya how be done so ye break ya man wa yesu yemu. And ye be vieno. Na problem be da osua. Na a free so yesu de
2: mu.
1: And ye be ko Ozia. Ozia 4:1. And one ye be sha ya sia de no ho. Amen.
2: Amen.
1: Pacho fayako Ozia 4:1. Udifu Ozia 4:1.
2: Amen.
1: Amen.
2: Ye carefree Ozia woman.
1: Mhm.
2: 89 nken kan so ye mi no.
1: Yanko. Ene ye be careful Ozia 4:1. Ne ya hwe nim die a enipa ennim. Because obi wo na dwuma o ye

na ye juma o wiya na me juma na go no wiya ni wiya no wase o masa nyame be ya wai nyame be ye wai masa be ye wai esu no wiya no onyin ne ho kontom pokro no papa yen ko twa soma me

0: says mwebi arabe buaw na wo didi na tam wonnim de wonnim de asa no ma no bechai
1: yes
0: obi wo ye sofo o ti asora na eko o ye we ara ye sei onnim de wa ministry na wo tinim ti ministry na o tin de bia na ego na mi ka sa chiro nyanya.

0: na nyoma bi a wo ye wan free ho a wo be ya kokro da fe na wo be su wo ho okay says 12 verse number 1 o se kai wo bo fo wo mranche mne mu asena da bone na iden aba papa kai no mame di wan kai wo bo fo ne na wo ye sika na wan sie bi na adwuma na wo ye wan fa bi antoa sika bi na aba wo sam no adwuma bi na aba wo sam no wan fa bi bi antoa wo be nya 50 years 60 years 70 years no a se na wo be peni wo widiam Samina unya hoden. Na adwuma na wo yesa ka wo si dan bi si wa. Se ka wo bue shop bi wo wa. Se ka wo hye wo ma wo school a. Nka na wo ma ba be show. Se ka sa shop re be mu adwane adi. Se ka sa company na wo bue re be show wo fie.
1: Yes.
0: Wo bue hye. Awale na unya na de bia wo ku ma wo sika kese no. Wo tumi di bi to ho a. Nka wo ku adwuma sai ye no. Wo tumi di se sika ne sponsor ye.
1: Yes.
0: Kawalene ngu
1: yes
0: em wan kwetene kwase
1: yes.
0: Em wan onuanoma ndidi watam because one brand ye one

drink wom fridge ni ya wani aduane wom fridge ni ya wani anam wom de bia maye ma ba wa nwe se bedu ba bi ne bibi betu be se e ma sa ni o mani nyabe bo the bible say kai obofo e wo omna tebre mo enye omna tebi so ya branch yo obi wa ni ye die beba 10 years obi wa ni ye die beba 15 years so bia time a wo ye die beba biala sa time ne so hwe ni ye obi wa ni ye

ase obi aye obi nya sika wa se no e ma urade bu afu so on money sika bio ene ye se bon fa obi biela onya sika o sai no urade fa che no urade wo bro hunu nyankopon duk nya be ka biela obeyama o fa che no sem bu e kwa ma de ma ye mo pa ye

0: David na enhye asraifo no so na oni sankrofo no enko. Amen.
1: Amen.
0: Yenko e.
2: Ase. Na oso oman ni nyina oso oman no nyina ne so nko ano ani.
0: Na emra mudi David see so meye oso ni oko no so hene no. Ema oman ni nyina oman ni jie. Omo mu se David ne ho ye din. Ti se odi wo

0: mwadini mwa enipa eye bobi anu.
1: Wopi ewa kenya.
0: Na adwini ye ne se wo wo de no eso sene no na adwini ye ne se wo wo de no eye fese no na adwini ye ne se wo wo de no e wo so sene no
1: yes
0: enti the moment a wo wo ye se wo de no wo de nani e besi wo so at time adentra wo wo de no wo ye ma ye bogye wo so
1: yes
0: wo ye e ma ne ye fe na ebom onim se wono so e wo bia anka wono so ehwehwe to ono so ne de na anka wono so e Edward esun ku bia obetumi aye ama e wono so nanka yabo agye ne so enti nia obeye bia wo tan beba ho enti nia obeye ne se yere ho na edia wo ye bia yere ho ne ye ne ye
1: yes
0: aduma chede bia kura te se nia David eye ye no David e deploy ne skills nyina wo deploy ne power nyina wo deploy ne gift wo nyina enna wo de ko face Goliath no enu na e ma sa abasobodje ne baaye enu ne ma e ye ma no e ye bodje e ye jin so no wo yire ne ho wa ma ne nua no mu na bam
1: e
0: du ba bi ne ni papa se o mu kan se wa pene wo yire ne ho ayi enya wo se wo ye bia ade de nkonim enti wo so yire ho na pomodin ne ye enya wo se wo ye bia e ma ne a ekura wo no wo so enye Eni pafe,
1: yes.
0: Wa tayo no ebeba.
1: Mm.
0: Yebe tayo. Enti wo ye no, na wa make sure se o wa backin.
1: Mm.
0: Wa make sure se, wani wa soro e wa enkitahundi.
1: Yes.
0: Wa make sure se o wa bain bobia e tayo wachim. Senka David eni se bain, e bain bobia, nanka eye so easy se, anka so beyine fi wano.
1: Yes.
0: Nansu esan se na wanyami eni di. David achi na David nsoni wonyame wo apamunti enti wonyame sa eye da ne sunti emfa woni ne aso se seye enya David ho kwai adenta na ewurade etai nachi enti ne awoye bia yero yero hunye menipa emonyo so menipa eye kanfo
1: nemu
0: make sure se owo potenti

0: Juan, ne wombe si samo bia enye
1: yes
0: enye juma onyamisa o enumire
1: amen oso fujo
2: papa
1: ochi na ye papa kan ye no o si ni a ube ye bia rai ni pa be ye den e be tan ba sa wo kristo a omo tan wa won ka so manim be guase obi bia lo be show wa ma o ene mi jina yesu kristo di mu se so wo no be sama wo no sa wa tan no be tan wo no en ko no ni ne maso e wo jesus di mu
0: amen
1: oso fujo den na o ka fa won
3: papa nyame enhyira o amen Papa sempa na ade abe. Na me fa kwanya we so echi ame maame ba ko. A wo ti me okotoba bi station.
1: Yako.
3: Mama Sandra.
1: Ya
3: me inshallah.
1: Amen. Amen.
3: Papa, san semu we ye de ba eni performa. Ha. Ebusuam. Anse enfiti ase ye no. Na so oni David e ye ebusuam.
1: Yes.
3: Omo dom ho ye. Did the moment ya so e ye se wo ofefe no. David ye se wo ofefe no. E na wo tan ba ye. Nti ye de kwa ebusuama ha ebusua no be sha ase fefe fefe
1: yes
3: kwa na wa sha ase fefe ho no mu na ye hu se ei akura we de wo ya de akura we de ei ye ja na ho no mu na otan ni sha ase
1: yes
3: nti se so hu se so ja David ya ei na hwa na hinie ni mpo ye be soa na firi so ne
1: ye
3: ya ba betena nti ho no mu na mo otan ni sha ase
1: sha ase
3: ye hu ni se de papa kan ye no ye hu ni se otan ni de And now we are watching the baby. No, Mom Abusia, for now, no one was
1: shasta.
3: Mom or Honum or Tiny Befriend.
1: Yes.
3: In the Barbara Bonnes, you will Christo and Quadia, or Tiny or Battying. Now so, and now Christo, I want in
0: teaching.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen. Amen.
1: Or Tiny dear. Wabetan yen. Nelson nam Christo awa sayen di ninti. Christo abo yen hu bain ninti. Christo aye di ne chinti. O taina yeden. Enye juma. Ene fashe wadju meti fo. Asempa di ewe. Eye 94.7 FM. Asempa. Ye social media angen. Ye wo Facebook se siya. Eye papa kwami owusu.
2: Papa
1: kwami owusu. Unya bo papa kwa mi usu pe Facebook, ube share life for us to see ya.
0: Amen.
1: Yenu wa life to see ya, ube kwa papa kwa mi usu.

ne sa o di atori mu ma e ne mi bo mpaya nyami ye abuafo nyami ye abuafo nyami ye abuafo nyami suma abuafo nyami ye abuafo nyami suma na abuafo embra ni je emetuani kama emetuani kama emetuani kama emetuani kama emetuani kama emetuani kama o yesu ne o yesu ne o yesu ne

Asampa 94.7 ebusia mema good morning na de ba afidie kase so mbacho wa wutie mi ahobrasim wa na meno ekasa wo ye me mame wo ye me papa wo ye me nua wo ye me dofo wo ye me bibia ano pe nyankopon hira o ebre o nyankopon di ye nkwa che ye na moje di ye mu afusani na techrema eda bodjumi aseda erempa ye numu

0: 031 a live product ana ofitwa me keys
1: nsema wudwa esi nyina emu akasi a ewosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia e ye kase ebo a ye de brawo e wo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp nsema wudwa esi sie ye hu ye ni nyina ye de brawo asempa yetia e ye straight to the point esanse asempa e yetia.

0: yampo se akwantuo mu nsem ye kanedwo nim na wanko bia na ye osatesem eno ma bebre na gana de hye nem won kofo amanso de otie woni begye ene de owo ebeho
1: hwekura ye wo ye si sro ato eya 20 inches 3 days ye timi pie wey eya kro
0: Ninti ti abrochenko mo akwaku amankwa akuntaju edibro wasempa 94.7 fm so
2: edrumi menda na se nwi anom wa ma no ne yo musu akakra yo musu ehunu yensu yatie yenyina etnasia ni akabum
3: memory debia ebonusia epemusia ekosi na wotwe etwendwire ye ho ewo abrochire se de yakohu ene de abedrufie de yehu ni ehwe de ye ne de aba de enye no eni kwase ye ye
2: ze na je se abrochin kuma ne dimu tintim pa
0: ye be hwen oma hodo a e won kofo aman so a ye betimi di aboa Ghana amna fa ne tuma pefra oma yin puntu na habot san passport won sansam ni nyina ye de bro e wo abrochin kuma dwumadi yi mu ye be san so mu akwanya no a che wadwen
4: Robert David me kaso fi Germany
5: Kobe okay, yeah Amsterdam
4: cost of the word for abrochin fu e omo e wa amana ne nemu omo atia amana no dia na omo tipie no omo kura na aso program no mu aso project mu e nwanwa
0: shenin so say e memene da bia 6 p.m. Bogan near Abrochin Company.

etiasi. Wo wo tie mi samre ene mi ametie yesedie ana ye responsibility ene se ye di ayeye ni aseda be mrade nyakopon din eno ne ye asedie mama ye mama bibia me ka chose so obi chewade obi ma usika obi to bibi de ma ana obi ye papa bia enka nche nipa ne so de na se ka che nipa ne se nyakopon onhya nipa no ba aseda de eyobade nkuto dia Radina coupon shira and a bemani panel. Mimi se me bibi mona gacham so dasia. Mi wun se un country ko media sede. Ba uket semisenya coupon on shamia. Minim se radinya coupon and a shanipa. Inti at the momenta o jidini udu anum ubi a sem wube fu anumbe ba se nya coupon and shano. Minye jidye bu se ah. Adia ma yama o nyankopon be shame amana ba mo ho mo ho adia ma me enti eya futu na me de ma so bi ya papa bi ma o bi ya biribi ma wa ka che ni bes o twedi ampon nyankopon embo ano on shano na be bi o yi ade ni fi no nyankopon shamu fama no ba ga so da se keke na ukwa minia emu ha asada ne de eya ba de gutu adia